0: 市场遭受的冲击将进一步加深。凤凰卫视综合报道。
1: 美国财长贝森特在31号接受访问时就说，他相信如果总统特朗普同意与伊朗达成协议的话，美国将会动用军事和经济手段，要确保协议得到严格执行。贝森特表示，特朗普一定会要求伊朗严格的兑现承诺。他也告诉伊朗领导人，如果特朗普总统同意协议的话，美国将会动用军事和经济手段，要确保协议得到严格执行。他也补充，衡量协议执行情况的一个关键基准，将是能否恢复这霍尔木兹海峡的航行自由。而在谈到经济的形势的时候呢，这贝森特也指出了近期出现的通胀压力是有限的，主要的原因是能源成本上涨。
2: 伊朗总统府官员5月31号否认有关总统佩泽西西扬已经向最高领袖穆杰塔巴提出辞职的传闻，称相关说法是部分境外媒体在散布谣言。
1: 总统府就分管新闻与通信事务的官员塔巴伊在社交媒体来发文，他说这佩泽西奇扬将会继续的履行职责，不会停止为伊朗人民服务。
2: 而伊朗媒体当天报道，佩泽西奇扬在一场讲话当中表示，政府将会以坚定的态度继续推进各项工作，直至生命的最后一刻。
1: 伊朗总统佩泽西奇扬5月31号也在最新的内阁会议上表示，伊朗当前面对的经济和社会局势并不简单，也强调要团结所有人，要同民众沟通，说明真相。
3: 在内阁会议上，佩泽西奇扬首先感谢了内阁成员及各个政府机构不懈的努力，并强调必须加强民族凝聚力、社会参与，务实地应对局势，并维护国家行政稳定。他表示，抵抗外部威胁需要向民众说出真相，以提高民众的承受力。他还表示，政府要团结和带领所有人一起参与到国家的抵抗事业中，这样才会取得最终的胜利。
4: اگر تصور کنیم یه دی میتونن مملکت رو نگه دارن تصور خامی است همه باید باشن همه رو باید جذب کنیم و با همه این راه رو ادامه بدیم
3: 他还强调必须管理电力、天然气和各类能源消费。他指出，如果能源消费模式不能得到调整，部分生产能力势必受到影响，进而带来收入下降、经济压力增长，甚至引发通胀和民生问题。王卫士、郑凯、吕木森、德黑兰报道。
2: 伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫表示，在与敌人的斗争当中，取得胜利最重要的因素就是坚定不移和团结一致。敌人企图通过经济压力和媒体战让伊朗分裂和屈服，是痴心妄想。他还强调，议会只会批准任何维护伊朗民族利益的协议。
3: 在31号的视频会议上，卡里巴夫表示，敌人的挫败不仅源于伊朗军队的军事实力和防御准备，也源于伊朗人民的坚定不移和团结一致。他认为这种结合是成功的关键，必须予以保持。
5: دشمن در فاز جدید جنگ از طریق فشار اقتصادی و جو رسانه‌ای به دنبال ایجاد اختلاف و از بین بردن انسجام کشور است تا شکست نظامی خود را جبران و ما را وادار به تسلیم کند زهی خیال باطل。
3: 卡里巴夫强调，只有在取得实际成果之后，伊朗才会采取相应行动。只有在确认民众权利得到保障之后，伊朗才会批准有关协议。
5: آنچه برای ما ملاک است دستاوردهای عینی است که باید کسب کنید تا در مقابل آن دست به انجام تعهدات خود بزنیم و تا اطمینان پیدا نکنیم که حقوق ملت ایران را گرفته ایم هیچ توافقی را تأیید نخواهیم کرد。
3: 卡里巴夫还表示，伊朗当前面对的是一场全面战争，军事战场、街头动员、外交谈判以及服务民生这四条战线相互关联、相互支撑，才能在这场战争中取得胜利。方卫士、郑凯、吕木森、德黑兰报道。
1: 以色列国防军31号对黎巴嫩的南部真主党设施的目标也发动了多轮的空袭。总理内塔尼亚胡正式以军攻占黎战略要地伯福特城堡，也说已经指示以军扩大在黎巴嫩的军事。

0: 新闻与通信事务的官员塔巴塔巴伊在社交媒体上发文说，佩泽西西扬将会继续的履行职责，不会停止为伊朗人民服务。伊朗媒体在当天报道，佩泽西西扬在一场讲话当中表示，政府将会以坚定的态度继续推进各项工作，直至生命的最后一刻。我们再来关注到的是，伊朗总统佩泽西西扬在5月31号在最新的内阁会议上表示，伊朗当前面对的经济和社会局势并不简单，强调要团结所有人，要同民众沟通，说明真相。
1: 在内阁会议上，佩泽西西扬首先感谢了内阁成员及各个政府机构不懈的努力，并强调必须加强民族凝聚力、社会参与，务实地应对局势，并维护国家行政稳定。他表示，抵抗外部威胁需要向民众说出真相，以提高民众的承受力。他还表示，政府要团结和带领所有人一起参与到国家的抵抗事业中，这样才会取得最终的胜利。他还强调，必须管理电力、天然气和各类能源消费。他指出，如果能源消费模式不能得到调整，部分生产能力势必受到影响，进而带来收入下降、经济压力增长，甚至引发通胀和民生问题。王卫士、郑凯吕穆森、德黑兰报道。
0: 伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫在5月31号表示，在与敌人斗争当中取得胜利最重要的因素就是坚定不移的团结一致。敌人企图通过经济压力和媒体战来让伊朗分裂和屈服是痴心妄想。他还强调，议会只会批准任何维护伊朗民族利益的协议。
1: 在31号的视频会议上，卡里巴夫表示，敌人的挫败不仅源于伊朗军队的军事实力和防御准备，也源于伊朗人民的坚定不移和团结一致。他认为这种结合是成功的关键，必须予以保持。
2: و از بین بردن انسجام کشور است تا شکست نظامی خود را جبران و ما را وادار به تسلیم کند زهی خیال باطل。
1: 卡里巴夫强调，只有在取得实际成果之后，伊朗才会采取相应行动。只有在确认民众权利得到保障之后，伊朗才会批准有关协议。
2: آنچه برای ما ملاک است دستاوردهای عینی است که باید کسب کنید。تا در مقابل آن دست به انجام تعهدات خود بزنیم و تا اطمینان پیدا نکنیم که حقوق ملت ایران را گرفته ایم هیچ توافقی را تأیید نخواهیم کرد。
1: 卡里巴夫还表示，伊朗当前面对的是一场全面战争，军事战场、街头动员、外交谈判以及服务民生这四条战线相互关联、相互支撑，才能在这场战争中取得胜利。王卫士、郑凯吕穆森、德黑兰报道。
0: 以色列国防军在31号对黎巴嫩南部的珍珠党设施目标发动了多轮的空袭。总理内塔尼亚胡证实以军攻占离战略要地博福特城堡，并称已经指示以军扩大在黎巴嫩的军事行动。据报，以色列正在寻求美国支持其扩大对珍珠党的打击范围，包括对黎巴嫩首都贝鲁特实施空袭。黎巴嫩公共卫生部就称，以军对南部城市提尔的一所医院附近发动了空袭，造成了13名医护人员受伤。
3: 位于黎巴嫩南部奈拜提耶省的战略要塞博福特城堡，31号升起以色列国旗和格兰尼步兵旅的旗帜。以色列总理内塔尼亚胡宣布成功夺取博福特城堡，并称已指示以军扩大在黎巴嫩的军事行动。
4: ועכשיו ההנחיה שלי היא להעמיק ולהרחיב את האחיזה שלנו במקומות שהיו בתפיסת חיזבאללה。
3: 以军当天发布攻占博福特城堡的行动画面。以色列防长卡茨表示，

0: 常出现的情况和变数。
1: اختزا میکنه برای هر اتفاقی هر احتمالی در هر لحظه آماده باشیم و قطعا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با آمادگی کامل در این مسیر گام برمی‌دارن و آمادگی لازم رو دارند.
0: 巴加埃强调，黎巴嫩停火是任何停火和结束战争的协议的一部分，伊朗将采取必要行动维护停火协议。
1: ما تأکید کردیم و کماکان تأکید داریم بر این نکته که آتش بس در لبنان بخش لاینفک هر گونه آتش بس و هر گونه توافق نهایی برای خاتمه جنگ هست. بدون تردید جمهوری اسلامی ایران خودش رو متحد میدونه به اتخاذ هر گونه اقدام لازم برای پاسداشت آتش بسی که طرف مقابل با مختصاتی که عرض کردم خودش رو به نسبت بهش متعهد اعلام کرده بود اما در عمل مکررن داره نقض میکنه.
0: 巴加埃还表示，伊朗与中国在许多国际问题上拥有共同的立场，他相信两国关系的前景无疑是非常光明和积极的。凤凰卫视郑凯、李日木森、德黑兰报道。
2: 伊朗媒体周一发布一段伊斯兰革命卫队击落一架 NQ-1 无人机的视频画面。视频未显示事件发生的具体时间，但是伊朗周末称其击落一架 NQ-1 无人机。伊朗伊斯兰革命卫队公共关系部门周日发表声明说，一架美军的 NQ-1 无人机于当天凌晨进入伊朗的领海上空，并试图实施敌对行动。伊朗新型的防空系统发现目标之后，使用防空导弹成功将其击落。伊朗伊斯兰革命卫队同时发布警告称，伊朗领海及相关的空域始终处于严密监控之下，任何侵犯伊朗主权和领土完整的行为都将遭到坚决的回应。美军中央司令部周一在社交媒体发文称，美东时间周日的23点左右，美军成功拦截两枚针对驻科威特美军基地的伊朗弹道导弹。美军表示，导弹立即被击落，此时未造成美军人员伤亡。科威特全国周一响起警报。科威特军方事后称，拦截敌方导弹和无人机袭击。外交部同日在社交媒体上发表声明，谴责伊朗对其领土实施的多次袭击。上周四，科威特称遭到伊朗导弹和无人机袭击。伊朗当时回应称，作为对美军袭击阿巴斯港的回应，伊朗对发动袭击的美军基地进行打击。美国媒体之后报道称，伊朗的袭击造成4名美军士兵和3名承包商人轻伤。希腊雅典周一召开的航运业会议聚焦霍尔木兹海峡通航问题。希腊海运部长及多位航运企业高层出席，业界呼吁美国和伊朗达成的任何和平协议都需要明确通航的规则，保障全球航运及贸易自由。希腊海运和岛屿政策部长基基利亚斯在会上讲话中强调，全球船只的自由通行权必须得到保障，呼吁地缘冲突不要将航运业、海员及全球贸易卷入其中。希腊船商海德马首席执行官表示，集团旗下一艘船已被困在海湾地区长达3个月，业界迫切需要明确的规则框架，指引船只如何进出相关的海域。他强调，即便美伊未来达成和平协议，也需要先理清相关的通航规范。据悉，尽管最近几天有部分邮轮通过了霍尔木兹海峡，但是仍远低于伊朗战事爆发前的平均每天至少125艘船只的通行量。以色列总理内塔尼亚胡周一指示以色列国防军对黎巴嫩首都贝鲁特戴西耶地区发动空袭。以军阿语发言人阿德拉伊同一天在社交媒体发文称，以军将在黎巴嫩南部采取军事行动，要求相关地区居民立即撤离。另据美国阿克西奥斯新闻网站报道，美军推进以黎停火的最新尝试已经宣告失败。
3: 内塔尼亚胡6月1日在社交媒体上发文称，鉴于黎真主党屡次违反停火协议，他已与国防部长卡茨共同指示以军对贝鲁特南部代西耶地区的真主党目标实施打击。行动实施前的画面可见，大批民众在得到消息后试图逃离当地，导致通往城外的道路陷入拥堵。以军阿语发言人阿德拉伊同天在社交媒体先后发布2份紧急通报，称因黎真主党违反停火协议，以军将在黎巴嫩南部共9个村镇采取军事行动，要求居民撤离至距村镇至少1公里以外的空旷区域以及宰赫拉尼河以北地区。以军同时警告称，任何靠近黎巴嫩真主党成员设施或武器装备的人都将有生命危险。此外，以军当天凌晨通报称，一名在黎南部作战的以军士兵被一架爆炸性无人机炸死，另有3名士兵受伤。美国阿克西奥斯新闻网站6月1日引述一名美方官员消息报道，美国国务卿卢比奥在过去48小时内分别与内塔尼亚胡及黎巴嫩总统奥恩通话，试图推进一项新的停火倡议，前提是黎巴嫩真主党首先停止对以色列的袭击。如果倡议失败，美国将允许以色列对贝鲁特的黎真主党目标采取行动。这名美国官员透露，奥恩对此表示支持，并要求黎巴嫩议会议长贝里向真主党施压，但贝里给出了一个含糊且令人失望的回应，并暗示应是以色列先停火。以色列时报则评论说，以方近期举动标志着4月17日以黎宣布的临时停火已基本失效。凤凰卫视综合报道。
2: 以色列总理内塔尼亚胡指示军方进一步占领加沙地带领土，目标将控制区域扩大至加沙总面积的70%。目前有超过200万巴勒斯坦人被挤压至加沙不足35%的区域内，人道危机持续恶化。
4: 内塔尼亚胡近日指示以色列军方扩大在加沙的领土控制范围，目标达到加沙总面积的70%。而目前巴勒斯坦民众大多寄居在加沙沿海的狭窄地带内。
5: لم تعد هذه القصة سرا ولم تعد هذه القصة جزء من المخططات التي من الممكن أن تكتشف في لحظة ما إنما هي مخططات تجري على العلن وهي جزء من الاستراتيجية الإسرائيلية وجزء من الخطط الإسرائيلية التي تقضي بانتزاع ما قيمته بداية 70% ثم الذهاب إلى خنق باقي قطاع غزة。
4: 内塔尼亚胡此前就曾表示，以色列军方控制了加沙60%的区域，并解释称需要通过重新划定所谓黄线来扩大控制范围。根据去年10月达成的停火协议条款，以色列部队本应撤回到界定的黄线后方，但如今以色列的无人机袭击不断，黄线不断向西推进，意味着加沙更多区域被侵占，这被视为以色列推动局势升级并违反停火协议的又一举措。
5: قبل عدة أشهر كان هذا هو المخطط بأن يتم السيطرة على حوالي 75% من مساحة قطاع غزة ولكن مع توقف إطلاق النار لفترة محددة ومن ثم العودة للاغتيالات والتصعيد الذي يقوم به الاحتلال نتنياهو وجدها فرصة لإحياء هذا المخطط حتى يضيق على أبناء شعبنا في القطاع ويجعل ظروفهم الإنسانية والمعيشية أكثر صعوبة。
4: 以军的相关行动使超过200万巴勒斯坦人被迫挤在加沙地带不足35%的土地上，令本已因过度拥挤而严峻的人道主义危机雪上加霜。随着疫情蔓延，垃圾堆积，当地局势持续恶化，约85%的人口栖身于破败的帐篷中，生活条件极为恶劣。
6: Imagine cramming people into an extremely small space and forcing them to live in the worst humanitarian conditions in history. No basic necessities, no shelter, no healthy food, no clean water, no work, no present.And seemingly no future. Rehab Suleiman, Phoenix TV, Gaza.

0: بدگمانی موجود که به حق هم باید همیشه در نظر ما باشه در هر تعاملی با طرف آمریکایی تشدید میکنه.
1: 巴加尔还表示，伊朗武装部队已经做好充分准备，应对可能出现的情况和变数。
0: اقتضا میکنه برای هر اتفاقی، هر احتمالی در هر لحظه آماده باشیم و قطعا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با آمادگی کامل در این مسیر گام برمی‌دارند و آمادگی لازم رو دارند.
1: 巴加尔强调，黎巴嫩停火是任何停火和结束战争的协议的一部分。伊朗将采取必要行动维护停火协议。
0: ما تأکید کردیم و کماکان تأکید داریم بر این نکته که آتش بس در لبنان بخش لاینفک هر گونه آتش بس و هر گونه توافق نهایی برای خاتمه جنگ هست. بدون تردید جمهوری اسلامی ایران خودش رو متحد میدونه به اتخاذ هر گونه اقدام لازم برای پاسداشت آتش بسی که طرف مقابل با مختصاتی که عرض کردم خودش رو به نسبت بهش متحد اعلام کرده بود اما در عمل مکررن داره نقض میکنه.
1: 巴加尔还表示，伊朗与中国在许多国际问题上拥有共同的立场，他相信两国关系的前景无疑是非常光明和积极的。凤凰卫视郑凯、李木森德黑兰报道。
2: 而伊朗的民众二号的深夜是在首都德黑兰举行大型集会，也声援黎巴嫩，支持政府暂停谈判。有民众认为，考虑到美国和以色列屡次破坏停火协议，认为目前继续谈判毫无价值。
1: 虽然已是夜里十点，但革命广场上亮如白昼，彩旗飞舞，口号震天。聚集在这里的民众占据了大半个广场的空地，他们看上去精神振奋，为政府所做的决定感到高兴。有民众表示，伊朗人不会抛弃黎巴嫩的什叶派朋友。
3: به خاطر ما اومدن تو میدون جنگ هیچ جوره ترکشون نخواهیم کرد جون لبنانی ها این جون ما هست
1: 还有民众表示现在是让美国和以色列认清自己位置的最佳时机
4: این بارها امریکای اسرائیل نقض آتش بس کردن به نظر من ایران باید جواب میداد و اینکه الان بهترین موقع است که ایران بخواد دوباره باز مداخله کنه دوباره نقض آتش بس بکنه و بخواد یک بار برای همیشه این اسرائیل و آمریکا رو به سر جاشون بشونه.
1: 还有民众认为，过往与美国的谈判没有一次好的结果。考虑到目前黎巴嫩的形势，停火谈判已毫无价值。
5: ما تجربه خوبی از مذاکرات نداشتیم. توی مذاکرات که ما بودیم یک بار آقا رو از دست دادیم و ایشون رو به ناحق شهید کردن. و فکر میکنم بیشتر از این با این شرایطی که الان توی زاهیا توی بیروت و توی لبنان پیش اومده دیگه بیشتر از این و نقض کردن‌های مکرر ترامپ ملعون بیشتر از این به نظر من ارزش نداره این آتش بس رو ما بخوایم ادامه بدیم.
1: 在以色列大举进攻黎巴嫩南部地区之际，伊朗当局二号突然宣布暂停与美国的经济谈判，以抗议以色列破坏停火协议的行为。凤凰卫视郑凯、李木森德黑兰报道。
6: 伊朗宣布暂停和美国的谈判之后，外界开始关注中东局势是否会再次滑向战争。分析师就警告，一旦外交努力彻底失败，伊朗可能通过扰乱国际航运、打击能源基础设施，甚至将冲突范围扩大到欧洲等方式来进行反制。
7: 随着伊朗宣布暂停与美国的谈判，中东局势未来走向再度引发关注。美国媒体一日援引专家分析指出，如果外交努力最终失败，战争再次重启，伊朗仍拥有多种方式对美国及其盟友施压。专家指出，一旦战争再次爆发，伊朗可能会封锁新的关键航运通道。由于伊朗难以通过常规军事力量与美国和以色列抗衡，德黑兰长期以来试图通过威胁国际能源运输通道作为重要威慑手段。若局势进一步恶化，伊朗可能将目标扩大至其他关键海上运输通道。此外，如果美国兑现此前对伊朗能源设施采取军事打击的威胁，德黑兰也可能选择扩大战争范围，对中东地区的能源基础设施发动报复。